ovoga, da ima neki složen život, onako nema podršku. Znači, recimo, mi zaista treba da odamo priznanje ženama koje se svakodnevno bori sa samostalnim podizanjem djece, male djece, bez ičije pomoći, podrške. Smatramo žene, i žene, i muškarce, a da pritom nismo rodno opterećeni.

bori sa samostalnim podizanjem djece, male djece, bez ičije pomoći, podrške. Smatramo žene i žene i muškarce, a da pritom nismo rodno opterećeni. A zapravo prva stvar koju mi procesuiramo o drugom ljudskom biću je to da je to ljudsko biće žene i muškarac, a kad procesuiramo da je žena, da kažemo ona ne zna da...